0: Badin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzi n'onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice, bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji, site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị, ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ Niger P.

0: o ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara huru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: Exercise, yeah, nah, get gold, go royal.
0: Get gold, Nigeria Limited.

0: omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacquard leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọ ọrụ anyị dị na Mbasa, Anambra, ebe onye eze na-egbu
1: 3-4-0. Enwela mgbakasị ahụ nwanne m, echegbuzi na onwe gị pipe PVC rọba pipe edere na top choice date na ọ ga-arụ, ọ naghị eri, o ji enwe ọkọkọrọ ya ahụ, ịgbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji gị ruo na sọk. Mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC pipe bụ maka ị ga-eme mkpọtụ, ọ na-arụ.

0: Ede Chioma.
1: Chidogon Nabuchi.
2: Santo Keke.
3: Ana Mo Wobuka.
4: Chiamo Okoronkwo.
5: Abraham Otoshide.
6: Ahonaya Chiemelie.
3: Emmanuel Mesoma.
7: Oji Akachukwu.
8: Ani Chidi Ebere.
9: Okora Fonyedika.
10: Ojukwu Chimarume.
11: Ndị ọzọ anyị na ha nọkwa bụ ndị nkuzi tozuru etozu, a zụrụ nke ọma, ihu ha bụ sọ mma, aha ha bụ
12: Oriakụ Okafọ Ngozi,
13: Oliakụ Ekocha Antonia.
11: Ndị nkuzi, daalụ nụ hinne maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a. Tupu anyị agaa n'ihu ndị ọma iji eme ọnụ, ka anyị yọrụtụnụ nwa obere nkwa, anyị lọghachite azụ ka anyị kọọrọ unu akụkọ ifo.

0: abụọ na asatọ, iri abụọ na iteghete, iri atọ.
1: Kọlụ na onwe ụlọ aka.
0: Imeela, imeela nke ọma, ndewo.
1: Ụmụntakịrị a ga-agụrụ anyị mkpụrụ edemede Igbo.

daalụ nụ hinne. Ka ọrụ na ọnwụ n'aka. Ọ bụrụ na ịchọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ o nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị maka mmemme a, detara anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630-1424, ọzọ 0706630-1424. Anyị ji ohere a wee na-ekene ụlọ akwụkwọ Bishop Crowder Memorial Nursery and Primary School dị na nọmba 1 Egerton Road, Onitsha. Unu mere nke ọma bịa sonyere anyị na mmemme a. Anyị kelere onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Reverend Canon Samuel Ezewudo. Anyị kelere ndị nkuzi a wepụtara oge wee duru ụmụntakịrị a bịa ebe a taa. Anyị kelekwazi gị onye ọma na-ege anyị ntị, Isaifu wee kwaba okpu na Radio Sapiensia. Aka anyị dị n'elu, anyị na-ekene onye ọbụla na-asụ asụsụ Igbo n'ebe ọbụla ọ nọ, ọkachasị ụmụntakịrị malitegoro ịsụ asụsụ Igbo. Daalụ nụ hinne, jisie n'ike, unu na-eme ọfụma. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Sonyere anyị ọzọ n'oge ugbu a, n'izuụka ọzọ. Ụmụaka azụla.